Боже мій, пані Гудіні, це на він! Рицарі, о, може, і тем паче, ну, що такое рицарь?